0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ماني هدوا بدكر فيرس كلاكو مي ألا كفاوا كنتتكو جنباكمنا mi ala nukura kantat takugenu bakamun hama kasawarun mi ala ibaras kalaage hadratun rakka terikan libigannamu haddawa bodukure viras kalaako ibaras kalaage niyama fila diyumunna ibaras kalaage aafiyatu badaluwegen diyumunna ibaras kalaage kofaage warugadakamunna ibaras kalaage nuruhum ve bodigem wa huriha kamakun hama karawarum mi ala ibaras kalaange hadratun rakka terikan libigannamu hitta badal kurawwa kuladum wantaras kalaako mi ala gehi ibaras kalaange dimati ga saabitu kurawwa faande haddawa bodu kure viras kalaako ibaras kalaange hadrata lobi kuruma ibaras kalaange hadrata lobi kura komme miheka lobi kuruma ibaras kalaange hadrata lobi kuruma gaak koddenivi komme amale kurumge tawfiq devun edi hama kashawarun mi ala ibaras kalaange hadratu ga dannawamu haddawa bodukure vema raskalaako ibaras kalaange lobi mi ala ge nafsa mi ala ge ahulwerinna fini fena vurebes mi ala ya lobu eti kamuga lavwa faande
1: ilmi nurung hittang arokurwa deduniyege bajverikama magu dakkade
2: tulaheo futunteri ufaver dirulmaka rasta fahikotte
1: ummidu akoddi ekaniverikam filuade
2: divehrajjege adu
1: engha 47.40 kilohertz medium wave
2: 89 megahertz fm band

0: سکول تا گوڑے ورگن حرکات ہے سکوٹ حرکات ہے بہے گو تو نیما خیال کی کبا
1: ارمان کی خیال کی ارے رنگل ورہ مجھے تما ہو وے سے خجا کا وے سما ورہ فائدہ قرآن کمی ہما دیں امیلے اولین ہیں کہ ہما اہم میں ہونا وے سے خجا کو خوشوں ہما ورہ گنا کانتا سے دس رہ گئن دی ہما دیں ہما ورہ رنگل کمی کم ارمان کی خجا کو نولے سوٹ کو دیں
0: فرصت
1: کرنٹ نتی دیے کرنٹ نتی دیا حال دیں قرآن کانت تک دیں ہم اولیں کانڈ ویجیا ایکم سلام وانے کو ویسے کو دینا انگین ہم امیل خیال اچھی باندھے گئیں ہم ایک میں یہی طریقہ میں کو دن سلام وان پالو رس کر دے ان میں کو نہیں کو دینا انگین اولیں ہم ایسے اچھا وسیل تک انولا
0: میں
1: ulena do amille ka penta te salanu de ala ala elene ekuma kunala ne de ekuma ku mebunai hama pirin kudin sauto lisati kudin hama amille ka kakala istiri ko ichi do ve ekanta ta amille ka kolla ne baule hama ei etana vanima daswa vara hama nimo hama vara rangalu kanta ta den istiram kurum ہم احترام کرم کی ہم ہم ورس کے نہ کتن کا ایک لے ویتا میں تنہ بانے ہم ورس ہس ہم میں کو فین نہیں رسے لیو تو نگے نہیں کتن
0: آدم بڑت میں سرنے میں احترام کرم کو تن دیتا
1: احترام کرم کے بائے ورس بڑوان دیں ہوا ایس کوئی کن تو ایک کتن یہ وان نہیں دیں ہوا یا ایک کتن ہم عمل سرے دیں یونی فارم گا کسی آدھی واقعیں گے کن تنگے کتن دکھانے مثال ہم اے دیتی مثال دکھانے دیں اے الگنڈ سبول کرا تو ور رنگل کمے گما
0: داد داد
1: ور بڑو پلان ہم ور نہ ویے ہم دیں ہم
0: داد تی ور مهم واہ تک تی ودال دے ہم گامس بدلن ور گہ سی تو نونیا تی بے فون فنی فہور بے کند تکا بہ گت تی باہ ور دکھوا لے وی ہم ویما ہم یا گین سڈ سنتی بے فون تری تی بے ون مکا خیال فل تو ہور بے فون امید کرا دس تر بے فکا واہ دکا نی ما
1: بڑو ہم ای بہ ہوری نے میرا میز میں پھر ہن کو دین ہم اے تان تن گوس تے تجربہ لی بونی ما ہم مم کا نو جس کام ویم ویم می ہم مم کا نونے ہم امل استری کو لائیں امل کا لائیں ہم امل کنت کو لائیں می گنے ارم کی ور گیم ہم جے کم امل
0: ایک گوس جہل منو نے
2: کہا کہ میں نے تیس بیرے نو گننا ہے
0: میں
1: آج
0: بڑا بڑا شکریہ گیا تو آج آج آج اتر بے فلا کان کا گڑھ مہرے اسلام اور من اف گڑھ مہرے
2: فاتن السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: فاتو
3: پروگرام نکلے تو انتر کانگوری فراتا کبلس سکاوٹا میکالا یونیفارم بوڈیز کے تیرین فرصت تفاہی کولا دینوں اے رنگ کر آلوان میں می ہوری ہا کدین ایکو گا می نفس کورا ایتو بارا آنے گڑیا فرواتے روما ادی دینی کنکم مویس وارا بوڑا گا ہلو ریوے گیں ایبا مجتمو دے آلوان میں گے تیرے گا وارا مہمو کمکم آلوان رہی تا

0: السلام علیکم میرے ویسے علی عبدالہم بدل کلی فجر تری می سلسلہ کے پروگرام کا ایکو تھی ایم بے فرنا باجو ریکنگ دیمو آد میرے پروگرام کے ارگن میں کے موضوع دیوں کے کلین دنوالان رے کے ارگن میں کے پروگرام کے انانی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے حیاء پور مچ بلمون اے حساب ابائن نمیفا این کما ایکو میرے ارگن میں مفشنی ابراہیم علیہ السلام کے نصب فرن دیں وڈائن نوی شعیب علیہ السلام کے حیاء پور مچ میرے پروگرام فیشن کو تم ارگن دنوانی الشیخ عبدالعزیز حسین
1: اد ارگن میں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے حیاء پورا والا تفصیل کو بلال مفہو کا میرے ارگن میں بلالنی شعیب علیہ السلام کے واحق پورا شعیب کے فان کے واحق ہے کہ بس قرآن کا ننگنے کی واحق تک کے ترین واحق ہے شعیب کے فان کے قوم کی بس ایک کوری اب بس بیکو نکرا فت گوس عمل تک قرمون بے نواہ کا کیرتی قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالی ارغن منا نوتم امت بیان کو دیوا فاونی ای عبرت لیبی کا تمٹ کا اے بامی ہوں اے قرمون دیا کانتت تکو گا ارغن میں ہمینی گین ندیو مٹ کا اللہ سبحانہ و تعالی آراف سورت گا انگونی ویلا مدین اخاہم شعیبہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحیہا ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ادي مي آياتك الله سبحانه وتعالى من شعيب عليه السلام قوم جميعه كرمون دي كانت تتوقع واحكا بيان كرم وافا ابعي مهنكي منكرم مكرو هدوما ادي مغفيرم دوستن هيدا قرمون دا بيكم بيان كرم وافا ادي مي واحكا كيرت قرآن بيان كرم وافا واني لوط علیہ السلام کے واحق فہو قوم تنگا اللہ سبحانہ و تعالی لوط کے فان کے قوم کے واحق بیان کرو ما فہو قوم تنگا ارغن میدن نی می واحق بیان کرو وا فوا کما ونی وی ونی لوط علیہ السلام کے واحق فہو گا این ارغن میں دے ہو گین دنی شعیب علیہ السلام می فونو ونی لوط علیہ السلام فہو گے اکلے فان فونو ونی رشکی مدین مدین کی شام کرائے گے رتو کے تیرے ان رشے میں بڑا کاری وگے منی حجاز کرایا حجاز کرایا نو کاری گون رشے میں ادھی ہم اہم میں لوت کے فان حلا قوم حلاک وگن دیا حساب گنڈا وس ور کاری گا میرا اوننی دین الگون میں میگتوں میواہ کا کے تیرے مدے شعیب علیہ السلام کے نسب فلکی کو بہ تو الگون میں بلالانی
0: شعیب علیہ السلام کے نصب فلا دے تیرے چوی داروں میں دن والا نہیں الاستاذ موسیٰ نزار
2: آدھے میں شعیب فان کے نصب فلا گھر میں نبی بے کروں گے سیرت کا مچہ لیفا وافا اتاکہ بلا رو گھر میں فننگ اے ممبر کی اے شعیب ابن میکائل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم آدھے ابراہیم فان ہمیں نصب فلو نسبے بے گمی بانی دیں شعیب فان اوڑ میں میں فاہ کرے وینی اہم ویما میں گوتوں ابراہیم فان کے داری کھولا نسبے بابے کھلے گے گوتوں کا کوری میں سوڑا نشارے کوری فا دیں شعیب فان میں فنو بے گم وینی اوڑ میں کوری میں شیخ عبدالعزیز عزیز اشارے کوری فا دیں مدین کی رشا نوتا حساب گرنا ایتا گا دیروڑ من دیئی اصحاب الائک کیونو بے نوتا اے اتنو کا دیرون می ہن قرآن کا دیفا و نمکی ای آدے می ایکا ایکی کو باتو آگر میں بایا لارو گا ایکا ای مکینی ای اے سرحد دے گا گنا دکا را گنا دکا می گستا اینو دو ایکو لے فاوا واقعی کتن باشا گن گست دیفا دیفا و آتنا کا میتا مکین ای

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تیاڑو سوی کیرت قرآن کیا ہوں مغرب نما دوکتے گے بنگیا بنگی دعا ادھی کیرت قرآن کے نستن مفہو ہگڑی تیری سنگو مہامیاں گڑکن میں کھڑیتانی ہدایت کے مک پروگرام آئے کو

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیائے انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ودال واشے تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کما ایکو گا الکن کر مشے ہم اس سورۃ کے ساتھون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ودال واشے اکلان کے کبیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شے ادی زمر سورۃ کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائیں اللہ کے کبیا دین خلاص کروا اکلان کے کبیا الکن کروا شے انسانا کے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقات تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکیبا وگن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہونا امر نویو قیامت دوہن اللہ پتل کرنگ دے میہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا معنی یکی تیبامی ہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمی ہن نوش کمیو ادی اللہ ہن الکن کرمگا این افس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

مسلم فلاور کے میت کے پروگرام کا مگنس تنی سورۃ الرحمن کے ابن ایت فشنگ اس سورۃ کے سالس بن ایت گنی دا دری ورن کو تو بیگری فاطمہ شبینا نازم عبد الرشید شزلین احمد ادی فوزیہ محمد فلاور نگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا میں شیلی ارون محمد رمیز مصطفی فلاور میں سنس دا گدم نا پروگرام کا ایک بدل مگ امید کو میں حساب وقت ویلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وفا ادمیہ سب خبر کو تفصیل بدالانا میاں دفاع کرم تا دوم فت کے استعمال کرم دیکھوڑا مسکی کرا دو ہا گڑی کے حصہ کرے بھی پوسٹ کر رئیس جمہوری ڈاکٹر محمد جمائز ونی دوم فت کے رکلون دیوے مجتمع سلام کرم گازم آ کر وفا رئیس جمہوری ونی ای سگریٹ منا کرم فش کے دوم فت دیکھوڑا جنرل بین تنفیذ کرم فش دنیا کے فرت مقام راج بم کے شرفا کو سرکار اڑ بم کے نو ابڑتی فیول تفا کر وفا ہمایا کو ایک ہی ہر ایک راحت کا الب بازار انگنا نکوٹین پاؤچ تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بین کوکن تم فین استحار کو زوان سکونٹی تک واسل مسکی کرو من دائر ایکنکم سرکار ہوشیار سمالوتی بینکم رئیس جمہوریہ بداڑوی ادی زوان جیل می وبائن رکھا تیر کرم کا سرکار دے میونان کم کا یقین کن رئیس جمہوریہ بنی دے واف رئیس جمہوریہ بداڑوی دفتا دیکھولا مسکی کرا سیشن سیشن کلینک تک دمفت کے استعمال کرم منا سرحد تک کنڈیلما گانونا گائد تنگ استح کرم کے مسکے کربم گندو آنکما ایمنک فان کے پوسٹ کا ونی دمفت رکھا تیرے دلے ہو قوم بنا کرم ایم این گڑی کے مسکے کرم گوالا وافا دمفت کے وپاہن دیوے مجتمع سلام کرم مسرکاروں اڑوی فیول تو کے تیرے گا دمفت نگا ڈیوٹی بوڑ کرم دمفت کے ویفار کروے ایم این ہگو عمر کی اشار ہر کے بدل گا ایکام سار کے گتو کا کھنڈے لوں ہی منے ادی دمفت کے باوت راج تیر کو ویکینی اے گے نورکا ممبر انگے نے سہی انزارا ایکو گا کما ونی کھنڈا لاف می گے ترن دہا سب ون ہر کے فہن افم با کو دین دمفت کے باوت بین کرما ایک دین دمفت کے باوت وکم منا کرا جنریشن بین مدی آہار کے نومبر ماہ کے ایک کم فش کے منی تم فیس کرم فشاف دنیا کے دمفت کے استعمال کرما دیکھو مسکی کرا دعا کی کم ہر کے اس میں ماہ کے اتری سن دوس دمفت کے استعمال کرا میہ مد کرما فسار کے قومی کیمپین سرکار افتتاح کوفے می کیمپین افتتاح کوفونی رئیس جمہوریا گفیو کا دمفت کے استعمال کرما دیکھو مسکی کرا دعا گڑی کے بیوی نو سرین کے پتلوم کا دمفت کے استعمال کرا میہ مد کرما ہنگا قومی کیمپین فیشن اعلان کو دیوا فنی رئیس جمہوریا گفیو کے سرکار کے ہتر وزارا اس سرکار گفیو کا سرکار کے ہتر وزارا اس بیبی نوسن کے بدلوں کا صحت عائلہ یا اجتماعی احیاء بے وزیر قیلہ علی وزیر قیلہ ونی سرکار دمفت کے استعمال کرا میہم مدکرما مہم فیولت کے میہاتن نبی سلو بافا کم فاق کرا بافا سرکار میہاتن علافا فیولت کے تیرے کا جنریشن بین نوتا وکی عمر کبرے حگنما دمفت کے استعمال کرو مناوما ویپ بینوں کرو منا کرو فدا مہم فیولت وزیر فاق کرا بے مکنکم گے اتورا ریتوں گے سہی رکھا ترکن کشور کرما سرکار دمفت کے استعمال کرا میہ مد کرم کے گتنگ فسار کے کیمپین فشما نمواف واکم وزیر قیلہ علی وطالوی می کمپین کے تیرے ایک دائرہ تک ہیلن ترکن اتر کرما تفات کی عنایت تک لویت دینما سرکار نمواف وے ایک تیرے گا تعلیمی دائرہ نا کلیوارا زوانوں کے دائرہ گترن جمعیہ جمعیت میدویر کن ہیلن ترکن اتر کرما ایک حرکیات ہنگما قانونا قواعد تا تنفیز کرن ہردنا کرم کے مسکے کربی گندانے ایک تن سکول تھوگا کوری گندیم ہمجیفا تربوی خاص پروگرام بنگا کے تیرے گا می کیمپین کے بائی کوری گندیما ہم جیف واکما تعلیما متی تعلیما ہنر تا ترقی کرما بے وزیر ڈاکٹر اسوار شفیو وداڑوی دنیا کے دمفت کے استعمال نکرا دو سواہ کرائر اماز کن حدم بھی ادائی مادما کے جیل دمفت کے وپائن رکھا تیر کرن کم ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی اے وداڑوی چے کم میں ہر کے بے مہ کے تیرے سونا تو حقی دنیا کے دمفت کے استعمال نکرا دو کے گتکا فاق کرا دوس می خبر کے تفصیل بلالانی احمد اچلان خبر کی تفصیل میں سے بلگون بدا دل میہار کے شیار کی گتگا دنیا کی صحت جمعیہ کنڈالا فانی اولو آلونتا ہاما کدی دمفتا نکوٹینین رکھا تیری کروں ویدہ سواہ کروں کے میگن مقصد کی دمفتا نکوٹین سینا آئیتا کن ایمی ہوں کے افید دنتا ہوگے صفہ بدل کن آجیل تا ہوگے کدین خاص کو کڑا کدین فراور کے زوانوں میں رکھا تیری ملی کا جسم کرمندا مسکیتا دنیا ہاما کدینا ادھی دنیا کی فیمبر کا دمفت کنٹرول کرما کورما اڑاف ہردنا فیول تک ریکما سینا تک کورما سکے تک ہیلن ترکن اتر کرو میگ ترے گا دمفت کے سینا تم گنگڑے اکڑ تک ہیلن تری کورما زوان میں نرکل رکھا تری کورما ٹکا ہردنا سیاست تک ایک شیڑما وکالات کورما دمفت دیوی ہفن ہٹوا ایک بین کورا ممبر مد کرم ہی میں ویت ودیا دیہ آہار کے تیرے کا دمفت کے استعمال کرم مد کرما بڑی تھی کامیابی تک ہو دفاع وے نمس دمفت کے سینا تم اننی

0: السلام علیکم میرے ویسے علی عبدو ہیں بدل کلی فجر تری می سلسلہ کے پروگرام کا ایکو تھی ایم بے فرنا بات جو ریے کنگے دیمو آدھ میرے پروگرام کے اگر میں کے موضوع دیوں کے کرین دنوالان ریے کے اگر میں کے پروگرام کے انہانی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے حیاء پور مچے بلمون اے حساب ابائن نمی فا این کم آئے کو میرے اگر میں فشنی ابراہیم علیہ السلام کے نصب فرن دیں وڈائن نوی شعیب علیہ السلام کے حیاء پور مچ میرے پروگرام فیشن کو تم ارغن دنوانی الشیخ عبد العزیز حسین
1: اد ارغن میں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی حیات پورا والا تفصیل کو بلال مفہو کا میرے ارغن میں بلالنی شعیب علیہ السلام کے واہ پورا شعیب کے فان کے واہ کے کی بس قران کا ننگنے کی وا واہ کے تک گترین واہ کے شعیب کے فان کے قوم کی بس اے کے کوری ایم بس بیکو نکر آفت گوس عمل تک کرمون آئے بھائی میواہ کا کھیرتی قروان کا اللہ سبحانہ و تعالی ارغن ملنا نواتا می امتا بیان کو دیوا فاونی ای عبرت لیبی گا تمٹکا ای بامی ہوں ای کرمون دیا کانتتا کگا ارغن میں ہمینی گین ندیو مٹکا اللہ سبحانہ و تعالی آراف سورت گا انغوني ويلا مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين ادي مي ايتوغا الله سبحانه وتعالى من شعيب عليه السلام قوم جميعه كرمون دي كانت تتوغي واهكا بيان كرو وافا ابوي ابان هنكي منكيرومغا مكر هدما ادي مغفيرومغا دوستن هيدا كرمون دا بيكم بيان كرو وافا ادي مي واهكا كيرتي قرانوغا بيان كرو وافا وني لوط علیہ السلام کے واحق فہو قوم میں تنگا اللہ سبحانہ و تعالی لوط کے فانوں کے قوم کے واحق بیان کرو ما فہو قوم میں تنگا ارغن میں دنوی می واحق بیان کرو وا فوا کما ونی وی ونی لوط علیہ السلام کے واحق فہو گا این ارغن میں دے ہو گن دنی شعیب علیہ السلام می فونو ونی لوط علیہ السلام فہو گے اکلے فان فونو ونی رشکی مدین مدین کی شام کرائے رتو کے تیرے ان رشے می بڑا کاری وگم منی حجاز کرایا حجاز کرایا کاری گون رشے می ادی ہم اہم لوت کے فان قوم ہلاک وگن دیا